0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

Le clerc, svetlim očmi. Enake tebi ni. Gori, gorilo bo. Srci za te samo. Vso srečo ti želim. Naj bo z menoj, ali z njim.